0: دو جون سکی سہیلی کے آنگن میں سجے گی خوشیوں کی رنگولی, ہنسی کی کھنک, یادوں کی مہک, باتوں میں گھلے گی آتمیتا کی رولی. دو جون وویدھ بھارتی کے سجیو پرسارن میں آئیں گی اپنے ابھینے سے ہم سب کو موہت کرنے والی مشہور ابھینیتری ہیمانی شیوپوری.
1: نمسکار, میں ہوں ہیمانی شیوپوری اور میں آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں وویدھ بھارتی کی سکھی سہیلی کاریکرم کی ورشگانٹھ پر 2 جون کو.
0: جی ہاں, ہیمانی شیوپوری ہوں گی ہماری وشیش سکھی. 2 جون سکھی سہیلی کی ورشگانٹھ پر ہم جلائیں گے سمرتیوں کے دیپ.
2: بدھائی ہو بدھائی جنم دن کی تم,
0: جشن کے غبارے اڑیں گے ہیمانی جی کے سنگ.
2: جنم دن تمہارا, ملیں گے لڈو ہم کو.
0: ہیمانی جی ساجھا کر

0: اور نہ صرف یہ کیا گیا ہے، تین لیولز پر لون دیا جا رہا ہے سوندھی میں اسٹریٹ وینڈرز کو. پہلے لیول پر آپ یہ 10,000 سے بڑھا کر 15,000 کر دیا گیا ہے، ویسے ہی دوسرے لیول پہ 20,000 سے 25,000 کر دیا گیا ہے، اور فائنل لیول جو ہے وہ 50,000 ہے. اور انٹرسٹ سبسڈی پرووائڈ کی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو ٹائملی ری پیمنٹ کر رہے ہیں. پلس ایک بہت مہتوپورن جو اس اسکیم کا بندو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن زیادہ سے زیادہ کر پا رہے ہیں تو اس استھتی میں آپ کو کیش بیک انسینٹیو بھی دے رہی ہے یہ اسکیم. تو ابھی تک اگر آپ آنکڑے اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ قریب 78 لاکھ اسٹریٹ وینڈرز پورے دیش میں ہیں جو اس میں لابھانوت ہو چکے ہیں، اور قریب 17,000 کروڑ تک کا جو لون ہے وہ دیا جا چکا ہے. 122 لاکھ لونز دیے جا چکے ہیں قریب 17,000 کروڑ کے.
1: رائٹ آدتی، لیٹس ٹاک دی ویمن فوک لکھپتی دیدی ابھیان. یہ لگ بھگ 2 کروڑ سے زیادہ مہیلائیں بن چکی ہیں لکھپتی دیدی، اور 3 کروڑ گرامین مہیلاؤں کو لکھپتی دیدی بنانے کا لکش بھی ہے. کچھ بتائیں اس کے بارے میں.
0: جی، ایک بہت بڑی مہم ہے سرکار کی. اور کسان سمان ندھی کی جو بات ہوئی اس میں بس چھوٹی سی ایک چیز جوڑنا چاہوں گی کہ جب یہ اماؤنٹ طے ہو رہا تھا تب ایک اسٹڈی کروائی گئی تھی کہ فارمرز کا کاسٹ ان پٹ کیا ہے، ان کی کاسٹ کور کرنے کا یہ قواعد ہے.
1: جی،
0: جو 6,000 کی رقم طے کی گئی ہے، ایسا پایا گیا کہ اگر یہ دے دی جائے تو ایٹ لیسٹ ان کا جو ان پٹ ہے وہ کور ہو جائے گا. اس وجہ سے یہ 6,000 پہ طے ہوئی تھی. پر اب جو مہیلاؤں کی آپ بات کر رہے ہیں، مہیلاؤں کو کیا کیا گیا ہے کہ پردھان منتری نریندر مودی نے اپنے بہت سارے وکتویوں میں یہ کہا ہے کہ وکست بھارت کے 4 ستمبھ ہوں گے، جس میں سے پہلے ہم چرچا کر چکے ہیں غریبوں کی، اس کے بعد ہم چرچا کر چکے کسانوں کی، تیسرا یوتھ آپ نے اسٹینڈ اپ انڈیا کی بات کی، اور اب چوتھی آپ بات کر رہے ہیں مہیلاؤں کی. یہ 4 ستمبھ ہیں. جب تک آپ ان کو فائنینشلی امپاور نہیں کرتے تب تک یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ وکست بھارت کے گول کو اچیو کر پائیں، جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ایک سیلف ہیلپ گروپ کی موومنٹ اس دیش میں چل رہی ہے. قریب 80 لاکھ سیلف ہیلپ گروپس اس وقت کاریرت ہیں. ان سیلف ہیلپ گروپس میں مہیلائیں جو بھاگ لے رہی ہیں لکھپتی دیدی یوجنا، اس کے تحت یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہر مہیلا 1 سال میں 1 لاکھ روپے اپنے بلبوتے پر کما سکے. اس میں طریقے طریقے کے پراودھان کیے گئے ہیں، جیسے درون دیدی کا پروگرام بھی اس کے ساتھ انٹیگریٹ کیا گیا ہے. کچھ مہیلائیں درون دیدی پروگرام کے تحت ٹریننگ لے کر کھیتوں میں درون کے مادھیم سے مطلب پیسٹیسائڈس چھڑکاؤ کر رہی ہیں یا اور بہت چیزیں کر رہی ہیں. سملرلی کچھ لوگوں کو آپ ہارٹیکلچر میں انوالو کر رہے ہیں، اس طریقے سے ڈائیورسفائی کیا جا رہا ہے. فشریز میں بھی انوالو کر رہے ہیں مہیلاؤں کو. ان کا فائنینشیل جو ایکویشن ہے، فائنینشیل جو امپاورمنٹ ہے، اس کو بڑھانے کی قواعد ہے. اور ایک چیز کی ورلڈ بینک کی ابھی ایک بہت امپورٹنٹ رپورٹ آئی تھی جس کو ہم جینی انڈیکس کے نام سے جانتے ہیں، وہ دیشوں کو ماپتی ہے اس مادھیم سے کہ کتنی ایکول سوسائٹیز ہیں اور جو فروٹس آف پاور ہیں وہ کتنی ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں لوگوں میں. یہ جتنا کم ہوتا ہے اس کا ویلیو، اتنا ایک سوسائٹی کو ایکول مانا جاتا ہے. تو وہاں میں پڑھ رہی تھی کہ بھارت کا جو ویلیو ہے جینی انڈیکس میں ورلڈ بینک کی، وہ 25.5 ہے، اور چائنا کا 35.7 ہے، اور یو ایس کا 41.8 ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو سرکار نے لینڈسکیپ تیار کیا ہے ویلفیئرزم کا، اس سے یہ پروف ہو رہا ہے، اور یہ تھرڈ پارٹی آڈٹ ہے، دنیا کی بہت بڑی ایجنسی ہے ورلڈ بینک کی، یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں یا سرکاریں نہیں کہہ رہی ہیں یہاں بیٹھ کر، یہ ایک تھرڈ پارٹی آڈٹ ایک امپورٹنٹ ایجنسی کہہ رہی ہے کہ بھارت میں اب دھیرے دھیرے ویلفیئر بینیفٹس ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونے لگے ہیں. اور جیسا آپ نے اپنے وکتویہ میں کچھ دیر پہلے کہا کہ ایکسٹریم پاورٹی جس کا میجر کیا ہے، اس کا میجر ہے کہ $3 سے کم پر پرتی دن کتنے لوگ اس دیش میں رہتے ہیں، اس کی جو سنکھیا ہے وہ 16.2% 2011-12 میں تھی، اور اب گھٹ کے 5.3% رہ گئی ہے. تو دھیرے دھیرے ایویڈنس کریٹ ہو رہی ہے. اسی وجہ سے بہت ساری ایجنسیز جو سرکاری ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل ایجنسیز بھی اپنے ایویڈنس بیسڈ پیپرز میں یہ کہہ رہی ہے کہ بھارت اب اس طرف بڑھ رہا ہے جہاں اس کو وکست بھارت بننے کے لیے جو میکینزمز چاہیے تھے وہ ان پلیس ہیں. وکست بھارت کا کیا مطلب ہے؟ وکست بھارت کا مطلب ہے کہ پرتی ویکتی آئے بڑھانی ہے ہم نے اپنی. ابھی ہم لو مڈل انکم کنٹری کے کیٹیگری میں ہیں، ہمیں ہائی انکم کنٹری بننا ہے 2047 تک. وہ بننے کے لیے چرچا کی ہے آپ نے، جن طبقوں کی، ان کو آپ کو دھیرے دھیرے فائنانشلی انکلوسیو بنانا ہے، ان کو امپاور
1: کرنا ہے. رائٹ رائٹ. تھینک یو سو ویری مچ شوبھا آدتی، بوتھ آف یو فار ہیونگ جوائنڈ اس اینڈ شیئرڈ یور ویوز آن دی ٹاپک. تھینک یو سو ویری مچ.
0: تھینک یو.
2: یہ آکاشوانی کا ماؤنٹ آبو کیندر ہے، ایف ایم بینڈ